Kantatu Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden. Stiglo je vrijeme mojeg oproštaja Nikolausa Brunsa. Izveli su sopranistica Greta de Reher, kontratenor James Bowen, tenor Guy de Me, bas Max van Egmond i ansambl Richard Carr Concert. U nastavku tokata i fuga u demolu Johana Sebastiana Bacha.

Čuli smo lirski koncert za klarinet i orkestar Pavla Merkua u izvedbi klarinetista Franca Tržana i Slovenske filharmonije pod ravnanjem Antona Kolara. Euroklasik nocturno nastavljamo klavirskim triom u C-molu Felixa Mendelssohna.

Violinistica Irene Abrigo, violist Jürg Dehler i pijanist Gilles von Sattel izveli su klavirski trio u C-molu Felixa Mendelssohna. U nastavku programa čućemo serenadu za tenor, rog i gudački orkestar opus 31 Benjamina Britna.